ryggen fel Fats gas och spår Mari jobben i dobben i sån magatons förlor Du fattar oss och prer